Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je jutarnji program radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: A 7 sati 6 minuta, dobro jutro, dobro došli na talase Teka radija. Ponedjeljak je 15. juni i kroz ovaj dio dana vodit će vas Almir i Tarik. Kao uvijek možete očekivati dosta dobre muzike, naravno dosta dobre energije, a evo malo i ljubavi, u pitanju je film.

0: Reklame TK Radija.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 2

jeste koncentracija. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. U Hercegovini stabilnije uz ljepšu opštu sliku.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte

0: reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikal Irac.

0: Ljubičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Univerzitet u Tuzli raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete i akademiju Univerziteta u Tuzli za akademsku 2026-2027. godinu. Iz Univerziteta u Tuzli pozivaju sve zainteresovane maturante i buduće studente da se na vrijeme informišu o procedurama i rokovima te blagovremeno podnesu prijave za upis u akademsku 2026-2027. godinu.

0: kad se, mislim, druzivan, pa mislio sam da je, da je dobro ići na futbalu, a kad sam bio u svom klubu, bilo je teško za mene.
1: Futbal ima dosta poznatih igrača koji su jaki i koji znaju baš dobro da igraju. Futbal ima golmane koji imaju rukavice, svoju opremu, kopačke i brane rukama, nogama ili se nekada bacaju. Kada je slobodan udarac, igrači staju u blok ili neki igrači legnu na travu da lopta ne prođe dole. Navijači navijaju za klub u kojem vjerovatno njihova djeca treniraju, igraju.
0: Fudbal za mene dobar sport za trčanje i razvijanje nogu. Koliko ja dugo ne igram fudbal, da me sad znači noge bole, svaki put moram vrt nogama. A znam da bi da veliki fudbaleri od fudbala dobijaju toliko para, pa ja sam htio da budem, ali ništa od toga.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće u kojoj se povlačiš kad provali očaj.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.